är titeln på låten du nettopp hört och den är av Harry Styles. Och jag har ju ett avvisningsterapiprojekt och jag syns det här börjar bli värre och värre, men när sånt ska säga så syns det inte det jag gjorde igår var så ille och det är lite för att jag hade troa på det. Och grunden att jag tror på det är för det. Eller först och främst det jag gjorde var att jag gick in på Lakrisbullov här I Bergen och spurt om de hade någon gammal choklad liggande. Och grunden till att jag kom upp med den här idén här är för att jag huskar tillbaka I fjor eller förra semester så var det en jag gick I eller jag går I klass med som hade jobbat där och hade fått med sig en massa sån gammal lakris till att ta med på skolan för det var en idé eller att kasta sån som jag förstod det så jag tänkte sån okej okay, men fuck it envis är bara som privatperson går och hör om de har någon gammal lakris jag kan få. För det här är ju en av mina favoritplatser och de har väldigt god lakris och choklad och hvis du inte liker lakris first of all du är barnslig second of all inte gå I kombinationen med mig men det som är lite artigt är att jag ändå med inte bara gå och driva mig med att prova bli avvis men jag blir också lystlögner I löpet av det här den här seansen här eller kan man ska säga för jag har inte lust att spoil vad som sker helt ännu för vi ska höra klippet upptag av när jag var in på lakrisbullov det ska vi göra efter två låtar och dem får du av Lady Gaga och Bargee och vi startar med Lady Gaga och låta Vanish Into You.